0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalistički preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno.

0: te od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Biti gotovi plivajući podovi.
1: Kutne i prilazne lajsne, profili.
0: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel, laminat, centar u Gračanici.
2: Ekonomsko propaganda.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite Vijesti. Otvoren je treći međunarodni festival keranja i čipkarstva Gračanica 2026. U velikoj sali BKC Gračanica sinoć je svečano otvoren festival keranja i čipkarstva. Ovaj festival okuplja umjetnike, zanatlije, kolekcionare i ljubitelje tradicionalnih rukotvorina. Nakon obraćanja organizatora i zvaničnika nastupio je bend Mješovite srednje škole Gračanica, kulturno-umjetničko društvo Babići, te je upriličena modna revija kreacija Amelije Fazlić. Danas aktivnosti na nekoliko lokacija. Raspored možete pronaći na plakatu na Facebook stranici Radio Gračanice, te u Društvu Hercegovini bit će održani sutra, 4. oktobra, prvi put uz korištenje specifičnih izbornih tehnologija. Izbori se provode za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, predstavnički dom parlamenta federacije, predsjednika i podpredsjednika Republike Srpske, Narodnu skupštinu RS i Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba je na preskonferenciji u Sarajevu kazao da danas od 7 sati ujutro počinje izborna šutnja i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do nedjelje do 19 sati. Podsjećamo, u tom periodu političkim subjektima je strogo zabranjeno učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, a zabranjeno je medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju.

0: Kalabijus. U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
1: Ekonomsko propagandno borbo.

0: gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.